0: بی سے خفا آسمان سے
1: واہ واہ واہ
0: شکریہ. اب کیا بتائے تو. اور یہ غزل کا خاص شعر
1: ارشاد.
0: ایک لفظ شبد ہوتا ہے سراب, ایک تو شراب ہے جو کہ بہت لوگ پیتے ہیں, ایک سراب یعنی جو مرگ جل ہوتا ہے یعنی ریگستان میں پانی ہوتا نہیں لیکن پانی جیسا دکھتا ہے, میراج جسے بولتے ہیں مرگ مرچی کا ہے نا جو کچھ ہے. ہاں تو اب یہ شعر دیکھیں. اب کیا بتائے ٹوٹے ہیں شعر, اب تو سراب ہی سے, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیاس,
1: اب تو سراب سے ہی بجھانے لگے ہیں پیاس,
0: اب تو

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا ہے کہ ریاست کی NDA حکومت لوگوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے لگاتار کام